där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

starta det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: I förra uke spilte de på Rockefeller Street Boys som jag har haft möjligheten till att uppleva live tidigare. Och som verkligen imponerade mig med sin scenetillstedeværelse för att säga det sånt. De är på plats nummer 39 den uka här med Missförstått och rätt över finner vi Bebe Rexha med New Religion.
1: Topp 40. Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
2: Hej, Bellboy från hotels.com.
3: Stämmer det att man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 nätter och få en bonusovernatting? Är det en slags hemlig klubb eller?
2: Hvis du mener det brett tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
4: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hei, hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
10: Extra, Extra.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
13: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
12: Ja. Yes.
13: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
12: Enig. Noen må si noe.
13: Men har du din tur, da?
12: Jeg har ingenting.
13: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
12: Nei. Du?
13: Nei. Ikke heller.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: jag absolut har lust att ha i mitt eget DJ-set. Turn the lights off på en plats nummer 31. Det betyder att vi nu har kommit till topp 30. Där finner vi en svensk tjej. Vi ska fly över till Stockholm, Ida Lova, och svagare än jag.
1: Top 40.
2: Ärligt.
3: Kakeströssel med sån här sölvkuler, det är gott. Ja,
2: ja. När det är tomt i gotteskuffen. Varje lördag får du därför extra god pris på Norges färskaste smågott, kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Maxus ger dig max varubil för pengarna med markedets bästa räntekampanj och 0 kronor i startleje. Välj mellan Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 och den nya 5-seter pickupen e-Teron 9 med 4-hjulstreck, 3,5 ton hängervikt och räckvidd från 430 km. Läs mer på maxus.no och kontakt din Maxus-förhandler.
5: Hej på dig. Hej. Sorry, jag säger att du sitter och läser VG, men bussen är stappfull så jag har inget annat ställe att stå än här med dig.
6: Okej. Jag är lite osäker på varför du snackar till mig.
5: Ja, det skönjer jag gott. Men döttrarna våra spelar väl på samma fotbollslag?
6: Ah, så dritt. Då måste vi följa de oskrivna reglerna för social omgång då.
5: Ja. Så, lite ansträngt småprat då.
6: Har vi egentligen något val?
5: Nej. Gått någon på skivinter du eller?
6: Hater vinter det.
5: Ja, jag har gått någon korta turer det.
6: Ja.
7: VG, dagen är inte helt den samma utan.
8: Sunnhet till folket är Kiwis hjärtesak. I druer är det C-vitamin och antioxidanter som är gott för immunförsvaret och hälsa dig. Och det som är gott för lommeboka är att Kiwi Plus-kunder alltid sparar 15% trumfbonus på all färsk frukt och grönt. Nu får du 500 gram röda eller gröna.